Sehancanin panca baya, mogi-mogi presiden ica mimpas er sejarah nan kauripan niraga.